Anthony Marcos, Mwembinyangungwa yokongonguzi. Datiko ni kwatuka Mosambiki. Na kunga ye dzivangana kuzinyala. Por dzinyago tarazoeza uwe. 12:24.

0: Huyo huyo mungana hiyo huyo sala wena kashika tilichi unga vula lezo achikome cha wena na wengisa lezo mtiria radio Mosambiki shitichi cha inyumbane hekujua jwa kuwa sangula kashika tilichi alongulo kuwa hinavan vata longulo kulu huwa interativo
1: Kulisine na yuke tu huyan apa gaya hititiki ya inyumbane hakane kaba radio Mosambiki umanago longulo kujirwa kuetu watu wapya utaka uwe mutumupya muhuno liwa andre hidubera kaya kwa kunyambana lisezi na ikitu hidiwa lele machuwa kubera kutakutakisa kutakuhanisa kutabura ni itu watu wapya
0: lisezinele kambi hakuna ni hina laha kota majaha ya chitishisha inyumbani tukujikala wazikani kachika nilechi hina hiko na kasikuita pangarazana kota awileleku inakulu unuzi mehakuna ya nalungu lukulu wasi kuganya nyamusha kambi hina luwa telo vetu mkumakunu hina hakuramba ramba bangana bawe na kasiku mukomanya na azugodo azitulu azitevi kasiku ingisa lezwa alimulugwa hina banvacha
1: kulisine huwa himburisa longoro kwa tu wa muhuno kasi himi hatedesi gawasisi huwa himiresera hakanera kasi kugapu wema nyawili hina jega kasi jigawa nyamaburu nyauraru kasi nyuguhijisa Kina mini nga kasi jika wajiri nyasili uyesu.
0: Kuna ni suena chuka wale vipu hipangarato la hakal enzwe hinali ya siku ganyo mucha. Kambi ako wano kumina nzukumeka kami karimu yana nanzi handi ka matibu. Kambi dima choku unga chukota kwa ingisa laso mtiri ya hini kwa lako. Unga naka funde kwa nasa www.rm.co.mz. Hambilo kuhu hini funde liya wana ya Android. Unga chukota kwa yaka Play Store wabashara aplikativu li ya RM Play. Kasku uchukota kwa ingisa hika wakil laso ama tipu ya haski kambi. Mungana kiba kambilisha kwenye mkisha kwa pangalata gami na Giovanni Uzivani jungu na Jeremiah Francisco lezo waka ufingilete inakiluoni Zulu Faira Xavier Kaskwena ilo adeni halezo ajikavadeji cha jiri ukifu jikudikizu wako fatus kuriosus Mungana Jeremiah kachika hileji ya kuhi
1: Kusine minga sushamu liji uzisu yako Nya ukecheza unyogone kini wako nrenre mera kujirami Kuloro minga sibi nrami nya rongoro kuwati Kutaka si minga tuwa jirami joji uji Wow, you're like a fool.

0: hagucheza jikati hagoona kasi jikati yukurijele ku nyirikeza nyiliona ku kobia mungana wangu ha kasi yumudare de ku jikati yuparali yede yumwali yiminya bu nyira guba ni mutatisa nina chene ungurin ungukara omu o unguluga nyi ini
1: agudan kambe hatilo kwa chikatila ha radzi musambik shtiji cha inyampana kunene lakuti chikela chikela kuna kuna chinyimisa kuna kuta chikometela makuni hina sene kusala kuhi bonga kwa wana mungana mwingisi mga chikota lezo agusamana hina kusikela kusangulini ka li enzo lake la lezo chikela magumu hina timisa kwa avigita kwa kambe itawuya lezo nunga ndelongulo kwa hina ba nubata kasku na uya kwa wena lezo amunumucha kuloni
0: nanya kudundukisa chini abakasi ubangala zuru chini Jeremy Francis umogonyi uyu Juventus fan criminal to come ade romu gasi kabonya uni kalonga boko gadzinzilanya zadika kwako
2: ndikushure mwana baba kurasa kashikwe

0: Mutana kese wala nituambiki ya iwa mitumo ya tuungu uli mila chichopi ndanikan kama hinawa hichokisa mahungu wa mazano vyora 30 minutu ya kutangu wa antena nasionali Maputo kota Ntoloveto hewa hichimuninga mahungu kachua chikati. Muna wa mchimana wengisi unene kuya kwa tuka lama 20 horas diswide. Njomba toka nenda nakaka mihina manama hungu kuya kwa tuka lama 20 horas mbimuninga mahungu katu tunatungu chichupi. Kachua chikati na nidza no vyora ni 30 minutu shema ni mahungu ama Putu wengi sunene.
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

Kutona kachivachi kati vachibela ni mahungu ya hikuna woka ditsi kuduwa adamuno. Hiva kuhishicha mtu atakukuwa kudingo odwezi hivachika nsonikati zavara kwa numuwa provinsi ya tuwe nyambane. Ngunda umwewo ulumbeta kutumakata kunguona munga data tuwaona. Ngukuwa basi pwanani. Kule kakakuwa dindade, sana kakunikuwa dindade. Adu nguanda uwana wakwe. Katizuhu takuwa achula kuchanu uwana watate wakwe. Mahungu kambi ya nyambana mbako utakusa katana wafumu wa provinsi ya tuwe nyambana atasena masinge. Awa chumba toke ni mifumo ya mwasika nikusunu ya tumangu haka kunene. Ngutena kukasini kulandisa la makungu ya wanga hawa chitembi sankamu wanga hawa chigoku wa ukoma. Mwaka hata mahungu ngulima chichopi munu wapola manza na kabili ya nkundela kakuma bala na kuma gonda. Ideral dumenete ngeni ya kumishini ni diswide. Ngutona ka chua chikati na wachikata mahungu wa nyambane nkuu mbomba ngu mahungu ubi. Hakuwa kudingo odwe, si wachika nusunikati zavala kona mwa nyambane. Tate mweyo angadaya tate wakwe ngukuwa basipwanani hagarika inti. Kambe, hanzika kubini ko di lumbe duku ni kwa chindaya. Fana yuwa wa maguma mbidi wa madembe ni mambidi ngutanga. Adu guita kambe entaweza uwana watate wako taku achila kuchane katiziwe. Mahungu wa madu ya machungumba ngu chef wa department wa mara sonsh publikash kumandu provincial kama poisa mwa nyambani nersi ya bata. Yuwa angawa chifakaza toke ni kumahikide chimoko chompela sewa zavala. Chakubi ni kumfana yuwa adaya tate wako agutan taweza uwana wakwe. Kambe kama angawa chindaya azamili kubini kwa tutuma. Aduwa ayangolo tsewa maputu ngukuwa kasi kuduone kide kuwa kutangana kumawonelo ni mashaka akona ya wakasi mangama shini mangara mfana yuwa. Shefu marola sonish publika kumandu wama puisa mwenye mba nersi ya bata ava achi kombela tokene kakuliku kuhini kuwa tuwachiva ava dina ntimaga mwa migangano weza ama kumashusha mahungungu manza awe ngukutina gutisa tunti watati holo vabasi. Aywa mahungu wa radu Musambike, sekretani wa mfumu wa provinsi ya tuwe nyambani atasena masinge, awa achikolwa toke ne mifumu wa mwasika nikusunu ya tumangu haka kunene, ngukwela na nima kungwa ya wanga awa achibeja, nkama wanga awa achigokwa ukoma. Makai wa hidi ichifakazu wa kalitzi kudahanya lova, litzi kudahanya lova mwa wanga awa achitumela kona masinga, ene Arsenio Masinga, nisanaka kwenye kwa ditumide, sika nikisoni kama bote funya loru hambi kwamba niko nasema masinga sina masinge avide achi tuma kukela nguo zitatu wazishano wazina no wazishano kasika nikisoni seraru ahawa ngawachi uona ngutitwa kutitumiswa tona kama fumu ileya maguto kalifumba lakwe tangiliwa avide achi womba tokene mifumo ya mwasika nikisoni ya tumangu haka kunene. Kambe ene, abidi ya chomba toke ni kuleka kuhini kuhuwe simama kuhini kuhuwe tuma, ngutina kukasini kwa akwa si aka, kungutungututa sibeje la tau gundi isi, hambi kambe nita bindu ya sakuja. Arsene Masinge, abidi ya chikombe ila kavote, lewa kwa chituma mwa migangani, madiona kuhini kuhuwe tumisana ni mfumo, kasuku hini kuchitungu chitaka, ngumi tumo iwa kujuma wangu mfumo. Mkubwa ataka mekona mahungu ya wa Arsene ya Masinge se kuchopinda basi mademba mbidi kudiri kuchikangulu wa chibeje la chaho mbecha tsewa Masinga kona mwa nyambane kumaneka chichituta loko machi wangu tumati. Mahuma kaluma wako machituta kajibeje la chilewa ngutu ngutu kamua kama Inferi Maria primeru, ya primeru pizu amua kwa kuchituma dresau njerali ya chibeje la chilewa chaho mbecha Masinga. Intangiru wachi beje la chama singa augushu diash. Ngeni anga mbato kene kututakuwa kawa kuchuninga chikaratu cha humbi ngutu ngutu ngutu kami chini iwa kuchutumiswa ngubadoko dele. Ngukuloku ishimnakana inga hoke laka kuhiniko iwa ichigoheka ngumati. Chikaratu chiwa chivide chifakazu angusekaratano wafumu wa provinsi ya tuwa nyambane Arsene Masinge. Angapushela chibeje la chilewa katisi kudahanya lova. Kechu chikati Arsene Masinge, abidi achomba toke ni kama siku mwako machita utangili, una uchizama kuhini kwa uvala makalu yako wa kuchituta kahumbe ngutu, nguko kuchola mba kwa kuvalwa, kuna wa kuchigohekela sasingi ngutu. Chibeje la chilewa cha Masinga, chividi chichi agwa,
chigwita chikhangulwa ngunchima wa Outubro wadidembe da 2024 kopinda madembe mambili base. Ngati chimusimamela chimuninga mahungu athu a nyambane ka milowa iwa ya muno kumbe kukhala ka mitsikalo ya muno mwadropana ka nyambane kuba kudina ni chipetakulu cha humbe ngutu cha Segunda Edição ya Festival Turístico Cultural idana kukona nyemba. Maka iwa iwa ichiwoneka kona muwa nyambane na kuchiwoneka wa imbelele wakuta ngutu kuneka Juni wa Austria na wachitangelwa ngushitudu bondia ya ni Centro Cultural wa Gaya hambika ambe ni vambinyane. Maka iwa kasi iwa kuchiwoneka wa imbelele wa wangingutu wakona mu Mosambiki hambika ambe ni wa Juni. Roland Mutungazi uwancha wako na wadongu sela kuchipeta kulichiwa chwa kuchuone kama wadropa kwa nyambane chidana kukona ii festivali nyemba ava chumba tokeni tina wa edita hombe ngutu atiwa Masha Venga. Segunda edisao ya festival turishu kulturali nyemba iva kuchuone kama micha wayo hombana ngu ya kuhambana hambana ya misakano ya uchai watantumbunu huko hambika ambe nisi bika bika nisi sela sela satantumbunu huko. Majid Musa mwe wakona yuwa awako adika chipeta kuchua cha humbe ngutu ahawa awako achidumisa dikudu wanga angava achivele kwa kadona kota amaneka achihanya tsewa didropani kama putu. Aywa mahungu wa Radio Mosambiki ngukugutisa misakano ya tutisa imidi Leonge ya Kaisara hambi kama ni wabebeji da bola nguona wana wachimaneka kakutulu wa maparisana kampionatu rekreativu yata bola iwa iwa kuchuona kama wadromaka nyambane. Misakanu iwa inawaishi tangelu wangu nchano michawa wate kipa ni tiraru kona wadromaka nyambane. Micha wa imo yuwa kasino wa ishimaneka ishininga timakata kusaka na vananangu timakata tabola na kambe kakuchamusela kaprezendu wako misama organizadora wa nukuli ya mwa dropana kaya nyambani kadu mwabidhuli yuno wa ishitibilangu haka kunene. Ngu imba ni misakanu yotu tisa midi vanduniva ntangilu wa provinsa tuwe nyambani vavideva chi manana hambika ambe ni vaa imprezaro mwe nyambani hawa wakunga kuchi manuwa saku ujasi wa suno wa chiningelwa mwa menternatu numwa sibejela kama pale sana ata futsali mangaba machuoneka kamilova iwa ya muno. Kechu chikati intangelu wa provinsi ya tuwe nyambani Francisco Pagula ngena nga umbato okene gabineti ya kuina simama kuhini kuhima hamisakarungu angutiwa kasuku ini kuasisima wako sijimanwa siva chivunetela atitila weka kwa uka provinsi ya tuya nyambani. Mabalano wama hungu nivona wama nekide ka misaka nuiwa yata futisali ahlewa kampu polu

0: kota nzikuma nzinzo chelele akutani maku itinele haya chikwa itinele kanoni kangwe nyawa watai zene lezo kwa watai mama
1: nga hula gumendi
0: amakalei achikona mina nzika sanzi woheta luyanga tili hiye chukele nuwakwe
1: himani
0: hi satu wakwe ngwaliseti hiye anga tili
1: ee kukula ule hiva chukele nila agezule gunza ginyenya akuwe na gumendi uona watukele ini loku nzi sukele nzi ya marilweni anzi gilave gigumezi.
0: Hei, minza kufumela kwa mzo ula kwa atukele gian hika kunen hilo kwa kwa
1: zi. Ugiwoni sile kwa yi.
0: Hilo kwa kachi papakana chobiha.
1: Unganzi, unganzi mahe uo suka tikilu.
0: Ha, kwa zatiwa. Umula, matai. Umula. Wasiwa wana kumina. Makunuke ilo utahika kunen satu haku. Shikela lanzi watsa akili nzuko matayifambili na vile la mihlale vakiti we makunuluka chikela yena i chikele chikatile chinene kota shoko azwipisela kuzwihumelela vasan'wina mihlengo basi kambe zwezwo azwifani ni makufa kali lowu wata ni lihunyi lowu ata ni khokho lowu ata ni manga loyi ata ni kani chikoti loyi ata ni firinya lowu ata ni rali tindzoho leja jae kona lukukufa munu temba paketi kambi wena ungafili kula kurila na ukaketa ya karta ule gugini mali urila na ukaketa
1: kula kukaketa ambiku ambiku kaisa amufi luku wena unga mwini utamela kuli wata gohe tela zilu lomu ya wana wata
0: lekuli zivazilu mwana aku wala kanya Lio, nzilava moda liani ya wamuni waza tulanga tsamili la hayani. Anga nyimili ila hayani kelweni gaku chukana na mfundi sali likufeni kama. Kasi ava mwanyani vwe kwa wana ti moda lomu makufeni wasangwe. Vawana lisisi alilukela li mwanyani.
1: Vaya wana ti moda ni kulanga atifoya.
0: Mwanyani sinali. Makunu, luku achikele la. Gichil. Ah mina la nzitela kota kombela a tsetsele lwa kula ku ah ina anuna mina atoni imahe evangeli amangava kanilezi ah hetariya zimotsi zvikati zvimberedziko uli akuyini khwatsi
1: ako itatata
0: vata ata kholwisisisa wo aku makona amangava ya jala ungakuyene hi anga murumela kutata tshontsha jala gangwa thai
1: pora
0: a pora basi
1: ari ja usotekela ku mwatha yanga ko
0: nziko anga kona nziko nzinomubyela nziko mama ila unga tsama kona nziko munyikile ni sangu khwatsa nyana achi debe khwatsa nyana hi chihlonipho nziko mama no aku ini nziko hinga suko nyima ujulika utifambela mwatha yanga kona hiye no tota mbyelele
1: basi
0: achikona nziko mbyelele
1: utirile
0: Hina hori nzera kota wazitiva ku yena anga tangile marilwe ya maniga hambi zvinga ku
1: leswi mina ku nga ku hindziwa hi laha ka pfilupfilu luya mungana wa hina koti
0: usitiva
1: hambi wena leswi u nga chikela a ndza ha ku wona nge kumi na hi mina ndzi nga hilaya
0: ndzi ku wonile ka kona ni hasahasamwenda n'wathayi vapfunisa mithayi pusapusa lomako ndzi ku o vasan'wina hilahlilwe hambi leswi u nga ku o ta ku yini hambi lokanga hina zvinene ho lahliwa maku hina hi rindzela swa ku leswi a twana ni i tata loko a ngati
1: kambe loko a hlwela
0: samuyela ni wurha phe
1: unge ndzi ta muwu hi ta muyela
0: hi ta muyela ni wurha mutsiki wena leswi hi nga nyima ku amudalwini hi ta yale ka
1: yena
0: basi.

0: That's the answer. Sheweni la kayo.
1: Hey.
2: Uyani.
0: Ah, mina njenga la kuwisa wena ngwathai. Yeah. Hey. Yeah, uyini mama.
1: Tsama.
0: Ah,
1: kuba sonye ngilikasi. Ngoba motho amune gembe paila.
0: Ah, hezo na.
1: Ngikelo tsama nyi kwathi. Tsama bala tshe godule.
0: Ah, ditsamile.
2: Uta wethu.
0: Ah, mama ni chichini.
2: Ah.
0: Chima. Chima famba matolo anga uyi. Ka izwa mbya ku khongela u jona u leshi.
1: Amatolo.
0: Ah, ama ni magambo ya tolo, ni magambo. Eh, ni gambo ya tolo. Eh, kuno mikhangano wa hombe. Eh? Kuno mikhangano wa hombe. Komo yana hi yana.
2: Lezo wana gumela musiki. Ah, lezo.
1: Inga ula vuka sa.
0: Anzi vukile.
1: Eyo.
0: Anzi wana ngichumu.
1: Njona.
0: Ah, loko ndzi vula livate le kaya tihuku to hanza. Atimbuti liya inga heni nyimba iphulekile, zwimbutana zwimbiri.
1: Ah,
0: itshele
1: sa kholo. Itshele. Kambo noma changana le giya le ba ihlatile.
0: Ihlati.
1: Ah, hamba nyisa munhu no.
0: Yeah. Abatenda lava mina lava vakala ku ta le kaya, vakala maja vatata. Vatata.
1: Ah, no futhi. Na tama hlayisa. Makabani kuma ka show ti mama.
0: Ijona.
1: Ah, loko hi wona hi tshama hi titani. Zwili gikona.
0: Ah, auto.
1: Liga hombe gikwaseyo.
0: Ah, eta jikuma.
1: Le zwiva nwa thaya vanga yenzile ima uyi.
0: Ah.
1: Auto mi ingi heta.
0: Eh, ndzoni
1: hi fizinga ti lava zwo tlhelele le zwikala ku zwingave la ka kunene.
0: Ndzoni hi phone tole irila ndziko hi nwa thanje ko a uyile mamane.
1: Auto mi kuna
0: ya le jona
1: akufonelile
0: andi fonelile ati fone ta hevuna nandi ba jitwa nje kuma manta wa thai awi
1: wa bona ku alaba kuti ba utombi gawena kuba
0: we kumfona endzelo sele khwathi hambisana mahungu bala ko andi la kukulosha lezi manzi ku nga chikelela ke
1: endi
0: za ku ndi chikela
1: ba ku lo ndi
0: se
2: sa ku karu ndi ndi no
0: mo ya wo sa
2: Ah, tiwa ku hifambisile ku. Ma kona mina wa zwitwa ku hambi loko tata huyisa. Wa zwitwa ku.
1: Ma kona hi ya le ndzava nwa thai.
0: Ah, ya matele ya jona.
1: Alilo selela hina hi lalile. Lo sabi na nwenye wakwe nwa thai.
0: Oh, hi jona.
1: Lese ke mina ndzi mu hengeleta. Aloso.
0: No hengeleta. Hey, ya hi jona. Ya.
1: Ba kuno kuko yena hazoko sekaya sasekane tolo. Kote tolo ku yena hi yena takwata takapa a petrol ya hena ya ya magezi.
0: Sasekane lo mukanyi manyi ya mapalisana ya dzingoma dzinyambani.
1: Ah ya.
0: Tau ku hi jona ba mahako.
1: Ya kambe ba tengalo. Azwilave ku wena u famba seyo ya ditsalelisa kwa longa ko to 104. Tsena ku hena inga tjali una ya na unanga yangi seyo jwala viku akhoma phone hiku nzinzo zwaku vatenda wena ya vaku dilizela ti phone akhoma phone akukakla kakla kanile www chakala chakala wangena wawona kama palisana
0: na utamehe na utamehe lumu kahena lumu
1: hekusakotle
0: tiku gaga gashtara ti chapao hiku akwala mimo vafamba
1: Oh, mali ya papaya ya
0: unyanga.
1: Wena unyanga.
2: Unyanga.
1: Unyanga ti chapao. Unyanga utiralo. Meka kajisa wene kuli
0: hoto. Wena. Hakukula walka juli chumbe sa. Iyi kwa senia ni kama palisana. Ya kanhe ula uli ya kanhe kwa si sayara kha tati tsalelisa kwa seyo
1: Chimanya ni chikati tatsukateka avitu galo mkila higi wa makwe Kanile jesa wenu Na henga tatangiswa Anzi wa ula ku avitu ga kila higi Wakumeka chikwa chikati Gikula
0: Gikuliswa hiena Anganyimbele lujanya ula So kiyana ya shane sine eta ya gonza ku nyimbelela.
1: Oh.
0: Aku nyimbelela vya kutwana hloko ya yena.
1: Ve kuna ni ku vota hlawula kula ku hi vota luma vafana vanyingi luma demba ku mabonyani vafamba xaviselana vanyambeni luma. Kula ku munwe ni munwa ku aku khan timbo fani chakala chakala hina u hi hlenga hi vota.
0: Leja ku hi langa yena.
1: Kota la yena luka winile a hi luka wena ntsena.
0: Mama nungwa thailo kunzo na zita laha, amangawa nzi marwa kelo, iya kumbela kama ngawa, mambela huko hakeliwa. Ja, kani nta jisunguli saku yini mashepa, zita wola ku.
1: Hesa welcome comes. Uteku utari hamanga menzi kukunu kuyaku yanzi kukunu kuyaku.
0: Ah, kwa zi
1: enzi. Kwa kutiwa kulu kuchikele uchiku pa uteku rolo jiko.
0: Anzi tante wala kwa manga waka mbunu akumbela kama manga wa hekuri hiwa.
2: Liruto tari.
0: Ya. Ngwangon mata ngwataye. Awa tenda wa mina. Awa sinji hakela tichapa.
2: Ahingini.
0: Hii ngwangon mata. Ushuwana ngwataye.
2: Aka makale yu utakunaye. Awe ayiku ula ula loko. Ahingini. Ula ula.
0: Anzi laku.
1: Itela kuta hijela ti maka tavatenda wakwe. Nuku itela kuta riha mishali ya jala legi anga chochala.
2: Kota lezu nzinga kujela kumina. Nzota nta vushela nza kela. Kasikuya nyikela chifuna telu.
1: Ya.
2: Nanzi temba.
1: Utemba mishali.
2: Mishali li.
0: Hii. Hikula nziwa ungaba uonu babigumendi. Ungaba uonu wabuhami thai wabasa kwati. Ee vaku hava ya tirweni lechilungweni ndzi livi chukwana ku ndzi tira abatenda lava vaku xigwaza
1: vaku na kuyisa
0: aba loko avase hora
2: wati lumaluma
1: ay mahileji
0: avase hora
1: ay mahileji mwathai zwima heli khwatsi wa hekona kota u watandzi jela leswaku wena kulili na tonani mativana wo teketela ayini yini a sopi la kaya chakala chakala zwezwi hasa wena nza kunyikeka mwathai.
0: Mwathai, nzita ula ku mina amangava. Unzi nyika ama viki manaru basi nzita.
2: Mina lenia nzino kombela ati minutu. Akuta nzita teka male. Nzianzi ya vunetela. Le marilweni.
0: Oh, ifamba chibaba ku gonele nzingo loko vapanzi ligi anzi segi vusheta.
2: Hey,
1: itila tawula la satwa
2: wana ku gona
1: chinga panzeka.
2: Ati asatwa wana ati akuna gona ginga panzeka. Wena unota hemba la.
0: Oh, hemba yena hena hamba ko.
2: Ya wena.
0: Ngo avatenda ava hakile tichapao
1: avangisa leu.
2: Lwei nzi ku
0: ene. Ne.
2: Ku dzelele gumend nzi ku lwei wati lumaluma lwe. Ata ta hemba la.
0: Awo hosini chukwana
1: dzisa. Hasi kula kona makhepula mina la.
0: Ndita xa machinele, ndita vekitsa machinele ama viki ku.
2: A machinele. Ndi anyekela le marilweni machinele.
0: Ehe, ngwata akuti kombekisa kumena amangava anzi marivakelwe. Ndisa machinele, ndita tlikoma dzibohema mahembe mambere kuza chirama. Ndasi ya hembe jinwani. Jinwani ta boha kuno fam nimponzi famba le kanzi ngabohange.
2: Lecho hambu ku okunzi nyika. Dzilimpa hi chona lo mungina ndzi chi lavi lecho. La tshapa.
0: Nta ndita siya phone.
1: Yes, hatona.
0: Ndita siya phone.
1: Hatona.
0: Gumend.
1: Shakamuni usungu katigali shakamuni luku hiwona vanhu vako puye vanyamithai vako hifamba
2: leni
1: usungu kati wena zwezwo zwulaula ku zwezwo zwimama ako
0: nta ndzi nyike ni chigwaza ndzi rimela talveshi ndzi ta hakela mangava ndzi nyike ndzi panzile tindzima ku ndzi ta panza na ndzi ta rimana ndzi ikile kwa laha ndzi riba eka landzi mbete ku
2: hlamula tingati timhaka ta mungana wa wena
1: na lowu kwanzi hichi putu kesi, vali kui wanzi superende, vali kuku surprende. Has. kasi zwa irini zwezo utawutumi legu ugikanda kwi.
0: Okay, abatenda mina abasenzi nyika ticha.
2: He wena.
1: Ingena kwi hina
2: le batendi. Ahingene undawo
0: yoko. Atikati.
2: Atikati leti ungate wula hechana ka hunza masiku na wuli kunzi tatanta riha amali ya nwina. Ya tontontu lehi mahako yivuna ku azona yonke leyi.
1: Atona nyamutla wani utafamba na mena nzita kunyikela leo hosini leo kukwe. Nyanisi. Jezi.
0: Talvezi nzili garela. Kwanzi deva hako. Nga njima nzimu ligarela.
1: Umu ligarela. Lahasa wana nyamutla unga tasuka mpazi. Shamba shita kamata watu hembe. Hika kune laku lukuchenya gusi gicha na mafurili. Nyamutla utazitiva. Wena ungatsuku mahambana na woku gama tsa watu wembu uku gama
0: chini ya kusu anumeru ya yenu
1: lisini lisikujela kwa tona wena laha nyamukla lisini utalikuma nzikarele wena
2: porke
1: lisuzi mama haku ajona lisumina nzika zutolo
2: loku ujuse tela avanu hembela avanu uku wota hembela hina lahu utagumesa
1: hiyo mwina mchakisa kumasungu katrava nene he vaku ha atinganga chakala chakala varivala vakutala vazviku kuna ntinyanga wena unyanga wo nyanga mali wena unganishatiyari ungadzipo yini la kotala va
0: ne a journal leyo zokombela ku munzi nyika masikwanyana zokombela
2: na
1: hina ligare vanhu vawe
2: ligarela vanhu vawe
1: ligarela vaku nyika mali hambo kuva dzeku nzilo khonwa
0: wa ya vetana. Yeah.
1: Hizwi hina hizwi hizwi. Unga hika lavelu ula ula telefono uka lenga vitana.
0: Yes wala ku vitana.
1: Mina nzi hizwi sawu. Unga hika lavelu mani
0: hau. Vitana.
1: Mina tinkla vitana mina leti mpanze kili mademe mbazuka kama onyepa mani.
0: Uzi ingu tututu hiyona. Hesa. Wana wanzifuki atele nanzi mielili wa shizu. Utarumela siku mwenzi kumjanzi kurumela male nzi kumjanzi kurumela male apa nzi rumela chingwalangu anke chita leka kaka chita kufutu musa leka na wekele
1: na ingeno
0: pelo kunji shatiari hambule turu vata kushongola manzi kunganzi shatiari meno kunganzi kotari na kunganzi maheteti cinema wa shizu utarumela hii ula kufanzi bukutele wako kwa japisani hiku wana nzi tirisili ame miriajwe na huku utaneha male ause neha hampu chikoko ni chikoko kusanzi kuligari koko ni chikodonya na anganzi futumusa na nzi ikele haa unganzi trapali armin haba fipa lonza mina heme nzi kutira pa wena saunzi kunyika usiku ganya muka lezi loku unga nyingi nzi niki male ngo kunga nzi niki male nya muka lezi utafa. Jezu. Utra kunzi trapalara ha nzita kurumelela nzita kurumelela. Zirumelele mali mina, zirumelele mali ikusha nzikarele mituri ya wani, zirumelele. Rumela mali. Aja usiku kambi sa juwa kwele, rumela mali jezu. Esa wana chingwalangu wanke utachuwana mumulo. Ulokula kuchuwana chingwalangu wanke ula nzitu rumela jezu. Lukusa nzitima phone nzirumela chingwalangu wanke ku. Anzi noponi nzitriswa hiwena pa. Aunganga mina nzi angita kikengela aunganga ligiana gava fa mina mimoya baba fa mina vanganzi nyiki ata pranzi trahi wana ndutura kukota kufuna vanu guna na wana kuhutata ntrapaliara rumela mali la eketela maji siku miliau ja porque wana utwelil rumela utanzirwale la kubonga
1: ya maji wanzi danisa sao. Mwatai, wachavisa jai nalu.
2: Maji, gumendi.
1: Wachavisa nalu. Ai, ne, angesuki. Angesuki. Angesuki, nada angesuki.
2: Lezi, amale ambu wa wakui, launga tama. Warumela.
1: Warumela.
0: Alita
1: rumela. Maju kani lezo wa umau laula huko siku gani yamu kwa kwenye wano unga tasuka.
0: Ndichele shanzo kwa.
1: Uchichele.
0: Ndichele mpyanzo kwa kula kurumela vesh. Yego ya.
1: Lezo.
0: Ya.
1: Ingeni. Message jenga follow la message.
0: Ingeni.
1: Follow la.
0: Je passe. Je passe là.
3: Mina wa ndi tsaki.
0: Amali kona.
3: Ina inge.
2: Onjeni.
3: Oh. La mama.
0: Ama.
3: Wa kuma yaka.
0: Egumende. Egumende kasa avanu vachava vanu ku.
3: Atwe. Ba yo tsakama. Oh, I gave a tender.
0: Ah. Mwatai zita kurumelela agid, agid lepo.
1: Hey, wena rumelela zizi.
0: Nyi, manzi wula wula.
3: Ya.
0: Mbali mwini zimi deva.
3: Ah, esa mbali kumula
0: wula.
1: Ile yula.
0: Mwana zizi patarao, unga kwadi na patarao.
3: Patarao?
0: Patarao.
2: Patarao, laka njela. Mari.
3: Rumela, kisa rumela.
0: Ina, kula kunjoku imali mwini zimi deva.
3: Unga mjechumu, anga hii.
0: Ungaza ula ula ku
2: kambi loko ahikara
3: rumela nili ukakula
0: akona timaka la
3: rumela nili ukakula
0: la njula uchela gidi gaku hunza le nzimi
3: ya hima kanya
0: ito agidi lego nzitanzina jala nyamuka nzisu ugila haloku jingambeli gidi
3: rumela ni paselu wa kutakula
0: akona timaka nchanti patarao mina zimulungu nganzi nika ngati yako bonga bonga wena
3: rumela
0: nita rumela numero ya wena
3: ungaipuila una numero yako kasili anga kuru anga kufanile hiyo hii lukunga kumilia ina lia mina
0: kwalikele hambuku ya wena
2: wena kusa
3: shamba shita kama tsa watu wame hewe
0: kuhuma gumende gumende mani
2: japisa
0: hili ahiona
3: Hesa rumela mali waiti vama.
0: Hai, nisi rumeli ili mali. Yoshu wala kungiana majala kame na uli, afoni uli kuhifambi. Ahisha kuhini, chukuka. Ahisha kuhula kuhifambi.
3: Kanile zingima, umahe kwa hasi nzikomi foni yawe na akukukeli selefoni yawe mangeni, kala lukula
0: wana luku hambu mahaina foni ya minunga tasara kwa amali nzihun rumeli. Mali yof ingeni depois eu lilo
3: choka ngata ingeni ele
2: ah
0: ina ka ouno ya la gide la ko hunza le
3: ola
2: kunzi
0: ola kunzi trunjara ja
3: makolo hesa
2: anile ku trunjara wena uwa ola ko chele gide
3: ngwathai
2: ku engetela la hai ka
3: ngwathai
0: a geda prinzimbata he kunwa nyamu khale ndzinga ta ya kaya mina nanga sa
2: Wena
0: nanga senzi fonela ngwali seti ku awuyile
3: deposit
0: wena mahati kota loku gimbela kidu nganzi nyiki jala loku ginga mbele nzinyike ke kutsenga
3: ya leki jala ikona matota
2: la ku ipotika kasi ku
3: mali yahi yo hasa wena mina akunwa kanuna ni chakula mathai kota chipisha lechi chinga hima hi hamba na ku ehleketa imahili chileletela munhu munye kako
2: oh mina leswi anga mahazondle laha mungana wa hina hi ku na wa lava ku ariha amangava lawa anga hinawo hi ku njakali mangava la
3: hi zona
2: makunu mina ndzi wuyile heleni ya mahili
3: ya
2: ndzi ta lava mali ya ku ya ndzi ta teka yosi yo famba nayo kuya vunetela
3: lesi
2: ja inga kumeka
3: listen
2: hey le yange i chelile kasi kuona ana na lavelela ngwali city
3: ya
2: muchelele dala
3: oh leso mina cheletelo onicho
0: gument ufumela kunzimu nyika mali ya kukhelela mova famba marilweni
3: ayeye Asatu wa mina. Anzi tukange nzula kwa nga
0: hati chapa.
3: Ya. Nga patel. Nzinga tukanzi kanga nyeta hiwena alambe kwa wajala. Aku kakaneke la washituwa kwazi.
0: Nziru wake. Nziru wale. Lanzi kuungana.
3: Talatalu kupatela zilu.
2: Nga hezu kukulonza.
3: Kukulonza. Nzi kunyika nyo kuhlekela. Nga tukaheka kunene uhaka sela acha hechiti wana chanenge. Makunu, hesa wena nzi kujela lezi. Wajiza kwati agezi ndo kujela.
0: Kula.
3: Kula. Hikukukwe kubiga plunzu. Guyo. Guyo. Guyo. Chada. Gwendere. Kankyalo maka usiku ganyo mwukla varanzo wengi seti hivi kakunani petisa loo hingave hukaketi ile afiki ili gigi unzileko. Leti maka ni tanyanga na kunga nganga anyanga ya mihlale. Nyanga hika kuneni leyi ingave yive ni mangava lema jale nukwehi ka yena gumende na mwatai. Lesha kukukumekele kakuneni wakilakani lava. Mwatai Maria Susana. Atona ani hika kuneni kuvena kasti gu Francisco. Gumendi kata mwatai João Marimi. Amukoma kome wati handela kela tishonge tingela leti nene kuvena Bernardo Salomão. Radu Msambiki lehenga kona hamtembisa lisha kufikita ku hitave kambi hitakumana kwa lava. Waka gundru gomene wako salani kona na kuengeta. Gunduru gombe wache kwa hitu zikubarasa ingisa kanga lwa maa.

22 horas e 17 minutos, nzimeni ya usiku, nzimeni ya umbiri, ya mtiri hilirimi lachi itwaka usiku legi ga nyamuncha, usiku ga mulungisu, siku ga uchanu naru ka witi ya mauwana.

Itawa hifamba ashwinwe kuya fika mea nweti na 45 minuti na yangala selavu na angatua kwa ambana ambana. Ingari wa umawora itata ni vutomi kati nditatanishi indana minya historia. Ingari wa mea nweti na kasumawora na 30 minuti jeta wa shunda shama tirela.

loko hita ku dwa zora jitatani nhlopo mhaka ya okarila henga ta va hidoka dokisana ha yona enkari eke wa 3:30 ya ta va nongono ku xikola no xitokamus kasi nkari wa 4:55 swi ta nyikela mintirho ya vuhaxi ka vaxikulori lava nga ta yisaka mahlweni mintirho ya vuhaxi ya Radio Mozambique. Iku hosela ntsako ngopfu swinene hi ku navela mathomo na makateko na vuyingiseti byinene ka mintirho ya vuhaxi leyi kumeka ka mavokweni ya Bellarmina Nyantumbu. Kusukela ka nkarhi lowu kunene hi khomana hi xiandla hi tshembisa ku kala hi nga tshiki xiendla xa wena muyingiseti wa ku rhandzeka eka nsimbi leyi hi yi vekiseke xilangana lexi hi xi vekisaka muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta tshemba kumbe ta tlangela loko na wena vuvekisa xilangana xoxo kunene hi tama hi ri swin'we.

Tadwele wa mani shini shingane nuna wa wana mwingi setu wa kuranze kalu kuwa nonga shtivi na eta shtivi saku ini. Shiri ilu kunenelesha kunene shinga kwa na eminji yangu ini. Wangwani wabuta shwa kwa shini shingana nuna wangwani wabuta shwa kasinga wa shini shingana nsati. Takushu ini mwingi setu wa kuranze kwa inga na kushitiwa leshi inawe la kashone kuwa minji yangu nkwa itama ili kuruleni. Minji yangu nkwa itama ili kutakeni. Minji yangu nkwa itama ili ka kutuwa nana. Ili ka mea noe china 32 minutos.

Poko phela mo ikhethe wa go rantsa ka he ya mahlweni kuba helongolokani vunanga hi kongoma ka simbi ya dua zora jila ingata taka ni doka doksano itava kunga rikali itapula tinkunga halenu kuwa mwingi setu wakura nzeko tangenelel kuwa mwingi setu wakura nzeko tabobola na hina kuwa mwingi setu wakura nzeko taboveka mavonela mailano ni nloko makali ingata ivula kunga rikali kamintiro ya zonga katiku ivulavo ya emiso provinciala Maputo emiso provinciala Gaza ni emiso provinciala Nyambani mintiro ya radio Musambiki.